0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة احتد النقاش في البلاتو للأمانة ما كانش نقاش في برشا احترام معناها الحمد لله الفاصل الحمد لله الحمد لله ضغط كبير يبدو أنه زياد جاء الاسم ولكن قال حلف للعبد ما حبش يقول ما حبش يعطينا التفاصيل إن شاء الله فاصل الأخبار عندنا الوقت باش نحصروه لبرا وناخذوا أن معلومة في علاقة بالمدرب الترجي اللي قريب من الكاميرا
2: مع عائلتي عندنا فوت نتاع ماء
1: يلا نمشيو نحكيو على فرنسا وروسيا مانويل ماكرون نسمعوا شو قال الرئيس الفرنسي.
3: Ensuite sur la riposte, le propre de la dissuasion c'est de ne pas donner de la visibilité sur ce qu'on fera, mais ça ne restera pas sans réponse. Et je pense que ce serait une erreur de la part de la Russie de continuer d'agir à l'égard des Européens de cette manière. La volonté qu'il y a derrière, c'est nous intimider et c'est casser l'effort de soutien aux Ukrainiens. La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d'aujourd'hui et de demain. Et tous ceux qui pensaient que la Russie était prête à trouver des compromis faciles et de court terme savent très clairement ce que c'est que d'avoir une puissance désinhibée à nos frontières. Donc si on veut une paix et une sécurité durable, il faut faire ce qu'on est en train de faire en Ukraine, continuer nos efforts de défense et de sécurité comme nous l'avons fait avec nos lois de programmation militaire successives et accroître notre résilience nationale, y compris civile, sur nos emprises.
1: لو تلخص زيد شقال
2: والله يا رفيق لا في بالي صارت حرب
1: شقال
2: والله لا سمعت يا رفيق للأمانة سامحني يا قال رب يمكن قرر
1: نعود لك سريع
2: ربي جريها على السلاح أنا في بالي صارت حرب هي بين روسيا والله تفرجت عاد البولية البارح شوية ترجل وشوية سفاقس والقطرة
1: شو اللي ساير علاش ما كروحك بال